Wakana babu. Hey. Sanya na semtia. Woni atanio. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakana babu. Hey. Sanya na semtio. Woni atanio. Hey. Wabaya wusa. Akwanchi anai. What

Ada mo masada nyonya ya fani kunem asak sinira mama sakso jabai jabai